0: turn old and gray. Just walk out front and gay. Scoop to have to swoon in a run of love. Take it easy, boy, boy. Take good run of home, son. Take it easy, boy, boy. Let the others do the hard things for you. Talk to me. Let the others do the hard things for you.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
1: Mød værterne på P8.
2: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
1: Live i DR-lød.
3: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret.

0: The beating while we live is constant. That bleeding flesh within the chest, how long will it continue? A heart stops, another starts. It beats and bleeds within the chest. It whispers, it speaks the truth. Listen, the soul, sometimes staggering under life's challenge, is straining every unseen fiber. Then, desires and fears are seen no longer. The soul is but a stillness somewhere in space. The heart speaks to the soul. Listen to this internal dialogue. See with the eyes of the heart. Listen when it speaks. For the heart is born pure.
1: Ja, nogen vil måske synes, at det var lidt mystisk, det de lige hørte her, men bare rolig. Det var bare Akinuba. Vi har det med Web & Web og Max Herre, og så var det Yusuf Latif's stemme, som lige var blevet samlet ind i nummeret her. Og med det så lander vi lige lugt i Nick Drakes varme arme på Pink Moon, og bagefter er der radiovis.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
2: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

0: Jeg havde den store fornøjelse af at opleve Winnie Hu og Jazzband spille live i København for et stykke tid siden, og det var altså et helt fantastisk orkester, han havde med sig, Ida Duelund, Andreas Svendsen, Sir Romme og Pelle von Bülow, som bakkede op. Det er trumfkort efter trumfkort efter trumfkort efter trumfkort. Nu snubler jeg over alle trumfkortene, men det var blot for at udtrykke, at det her, det er altså musik, som også fungerer live. There's a Time fra Winnie Hu. Og vi bliver i det brasilianske, selvom jeg synes nogle gange, jeg har læst, at Winnie Hu selv aldrig har været i Brasilien, selvom han er inspireret af musikken. Men nu bliver det ægte brasiliansk med Marcos Valle. Værsgo.
1: Eu estou feliz em te ver. Tava esperando você pra se deitar aqui. Tem no seu rosto uma luz que me faz tanto bem. Pra ver alguém que diga pra mim todas as coisas assim que só você me diz. Sim, esse sorriso me traz tudo que eu sempre quis.

Cornelis Vreeswijk, Daydress Samba. Videre sammen med Nina Simone og den her udødelige, ja, lad os kalde det en forårsklassiker. Here comes the sun.